0: پروگرام
1: اردو پروگرام کے ساتھ حاضر ہے آپ کا میزبان محمد عمیر. آداب قبول فرمائیں سامعین. یہ دنیا بہت بڑی ہے اور اس دنیا میں ہر روز کچھ ایسی خبریں, کچھ ایسے تجربات پیش آتے رہتے ہیں جنہیں جان کر آپ کو حیرت تو ہوتی ہی ہے, ساتھ ہی آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اتنا ہی نہیں, ان تمام خبروں اور تجربات سے ہم کہیں نہ کہیں متاثر بھی ہوتے ہیں. اردو پروگرام میں آج ہم ایسی ہی کچھ عجب غضب خبروں کے ساتھ حاضر ہیں جن سے آپ کو نہ صرف حیرت ہوگی بلکہ آپ کی معلومات میں بھی مزید اضافہ ہوگا. سامعین, فیشن کی دنیا ہمیشہ سے اپنے عجیب اور غریب ٹرینڈز کے لیے سرخیوں میں رہی ہے. کبھی پھٹی جینز لوگوں کو حیران کرتی ہے تو کبھی پرانے لک والے کپڑے اسٹائل اسٹیٹمنٹ بن جاتے ہیں. اب اسی ترتیب میں ایک نیا اور چونکانے والا ٹرینڈ سامنے آیا ہے, وہ ہیں پھٹے موزے. سننے میں یہ بھلے ہی عجب لگے لیکن ان دنوں لگژری فیشن مارکیٹ میں ایسے موزوں کا زبردست مطالبہ دیکھا جا رہا ہے. خاص بات یہ ہے کہ ان کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ ایک جوڑی خریدنے میں ہزاروں روپے خرچ ہو جاتے ہیں, لیکن فیشن کے دیوانوں کو پیسے کی پرواہ کہاں ہوتی ہے. اس کے مد نظر کئی بڑے لگژری برانڈ نے جان بوجھ کر پرانے اور پھٹے لک والے موزے بازار میں اتارے ہیں. ان موزوں کو خاص ڈیزائن کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے تاکہ وہ عام موزوں سے بالکل الگ نظر آئیں. سامعین, گجرات کا لٹل رڑ آف کچھ اپنی انوکھی جغرافیائی بناوٹ اور کثیر التعداد وائلڈ لائف کی وجہ سے دنیا بھر میں مقبول ہے. یہ علاقہ خاص طور پر جنگلی گدھوں اور غیر ملکی پرندوں کے لیے جانا جاتا ہے, لیکن حال ہی میں یہاں ایک ایسی نایاب ذات کا جانور دکھائی دیا ہے جس نے وائلڈ لائف کے ماہرین کو حیران کر دیا ہے. سریندر نگر ضلع کے محکمہ جنگلات کے افسران نے دعویٰ کیا ہے کہ دوران گشت انہوں نے دنیا کی سب سے چھوٹی لومڑیوں میں شامل فینکس فاکس کو کیمرے میں قید کیا ہے. بھارت میں اس ذات کی لومڑی کا دکھنا عام نہیں مانا جا رہا ہے اور اسے ماحولیاتی بدلاؤں سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے. ذرائع کے مطابق یہ نایاب لومڑی رڑ کے وکشراج بیٹ علاقے کے پچھلے حصے میں نظر آئی. دراصل محکمہ جنگلات کی ٹیم معمول کے طور پر نگرانی مہم پر تھی, تبھی ان کی نظر ایک چھوٹے اور الگ سے دکھنے والے جانور پر پڑی. پہلے تو افسران کو لگا یہ کوئی نارمل ریگستانی لومڑی ہوگی, لیکن قریب سے دیکھنے پر اس کی دیہی علامات کافی الگ پائی گئیں. اس کے بعد ٹیم نے تصویریں اور ویڈیو ریکارڈ کیے جنہیں دیگر ماہرین کے پاس جانچ کے لیے بھیجا گیا ہے. سامعین, امریکہ کے پنسلوینیا کے سالا اینتھنی اونڈو اپنی پڑھائی کے انوکھے خرچ اٹھانے کے لیے ان دنوں سرخیوں میں ہیں. شروعات ایک چھوٹے تجربے سے ہوئی لیکن آج ان کا یہ کام کامیاب تجارت بن چکا ہے. بنا بڑے سرمایے سے شروع کیے گئے اس کاروبار سے وہ علاقائی کیفے اور لوگوں کو شہد سپلائی کر رہے ہیں. دراصل امریکہ میں کالج کی پڑھائی کرنا آسان نہیں مانا جاتا, خاص کر تب جب بات بھاری بھرکم ٹیوشن فیس کی ہو. زیادہ تر چھاتر اپنی پڑھائی کا خرچ اٹھانے کے لیے پارٹ ٹائم نوکری کرتے ہیں. کوئی کیفے میں کام کرتا ہے تو کوئی ڈیلیوری یا ریٹیل اسٹور میں شفٹ لگاتا ہے. لیکن اینتھونی اوڈو نے شہد کی مکھی کی پروری کو اپنا سائڈ بزنس بنایا اور آج اسی سے ہونے والی کمائی سے اپنی کالج کی پڑھائی پوری کر رہے ہیں. ان کی یہ کہانی جب لوگوں کے بیچ سامنے آئی تو ہر کوئی موٹیویٹ ہو گیا. سامعین, ناخون چبانے کی عادت اکثر معمولی لگتی ہے لیکن اس کے نتائج خطرناک بھی ہو سکتے ہیں. حال ہی میں 21 سالہ امریکی لڑکی گیبی سوسکی نے اس عادت کے خطرات کو بے حد واضح طریقے سے سامنے رکھا. دراصل گیبی کو بچپن سے ہی ناخون چبانے کی عادت تھی. یہ ان کے لیے عام اور روزمرہ کا معمول بن چکا تھا جسے انہوں نے کبھی زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا. فروری کی شروعات میں ان کے ایک ناخون کے کنارے چھوٹا سا ہینگ نیل یعنی جلد کا وٹا ہوا حصہ بن گیا. عام طور پر ایسا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی, اس لیے گیبی نے بھی اسے نظر انداز کر دیا. لیکن کچھ ہی دنوں میں حالات بدلنے لگے. ان کی انگلی میں سوجن آنے لگی اور درد دھیرے دھیرے بڑھنے لگا. شروعات میں انہوں نے سوچا کہ یہ عام انفیکشن ہوگا جو اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا, لیکن حالات بگڑتے چلے گئے. جب درد برداشت سے باہر ہو گیا اور سوجن کافی بڑھ گئی تب انہوں نے ڈاکٹر سے رابطہ کیا. اس کے بعد ڈاکٹروں نے انفیکشن کو روکنے کے لیے ان کی انگلی کو کاٹنا مناسب سمجھا اور بعد میں ان کی انگلی کاٹنی پڑی.

قدم اٹھایا۔ ایرین نے اس عجب عمل کے لیے الکلائن ہائیڈرولائسس کا سہارا لیا۔ اس میں باڈی کو پانی اور کیمیکل کے ذریعے دھیرے دھیرے گلایا جاتا ہے۔ جو ہڈیاں بچ جاتی ہیں انہیں پیس کر پاؤڈر بنا لیا جاتا ہے۔ ایرین نے آرٹسٹ کیلی گلڈن کی مدد سے پاؤڈر کو سانچے میں ڈھال کر ونڈ چائم تیار کروایا اور اس پر ہلکا نیلا پینٹ کروایا۔ سامعین، دنیا میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ بچے ایسا کمال کر جاتے ہیں کہ جسے دیکھ کر بڑے بڑے لوگ بھی تنگ رہ جاتے ہیں۔ ان دنوں سوشل میڈیا پر چین کے ایک چھوٹے بچے کا ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہا ہے، جس نے اپنی غضب کی اسپیڈ اور تیز دماغ سے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس بچے نے صرف 0.39 سیکنڈ میں 2x2 روبکس کیوب سالو کر کے نیا ورلڈ ریکارڈ بنا دیا۔ سب سے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ لوگوں کو اس کی انگلیوں کی موومنٹ تک ٹھیک سے دکھائی نہیں دی۔ اسپیڈ کیوبنگ کی دنیا میں اتنی کم ٹائمنگ حاصل کرنا بے حد مشکل مانا جاتا ہے۔ اس کے لیے صرف ہاتھوں کی اسپیڈ ہی نہیں بلکہ دماغ کی تیز پروسیسنگ اور پیٹرن پہچاننے کی قوت بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ سامعین، آج کے دور میں لوگ کچھ گھنٹوں میں فلائٹ پکڑ کر ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچ جاتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا جب لوگ بس میں بیٹھ کر بھارت سے سیدھے لندن تک سفر کیا کرتے تھے۔ سننے میں یہ کسی فلم کی کہانی جیسا ضرور لگتا ہو، لیکن یہ سچ ہے۔ یہ دنیا کی سب سے لمبے سفر میں سے ایک مانا جاتا تھا۔ یہ بس قریب 16,000 کلومیٹر کا سفر طے کرتی تھی اور راستے میں کئی ممالک سے ہو کر گزرتی تھی۔ اس انوکھی بس خدمت کا آغاز 15 اپریل 1957 کو ہوا تھا۔ پہلی بس لندن سے روانہ ہوئی اور تقریباً 50 دنوں کا لمبا سفر طے کرنے کے بعد 5 جون 1957 کو کولکاتہ پہنچی۔ یہ خدمت کئی برسوں تک جاری رہی۔ سال 1957 سے لے کر 1976 تک یہ خدمت لوگوں کو سڑک کے راستے لندن سے بھارت اور بھارت سے لندن لے جاتی رہی۔ سامعین، جب بھی دنیا کی سب سے اونچی عمارت کا نام لیا جاتا ہے تو سب سے پہلے برج خلیفہ کا ذکر ہوتا ہے۔ دبئی کی چمچماتی اسکائی لائن کے بیچ کھڑی یہ عمارت صرف ایک بلڈنگ نہیں بلکہ جدید انجینئرنگ اور لگژری کی مثال مانی جاتی ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آخر اس عمارت کا مالک کون ہے؟ اکثر لوگ مان لیتے ہیں کہ برج خلیفہ دبئی کے صدر یا متحدہ عرب امیرات حکومت کی جائیداد ہوگی، حالانکہ سچائی اس سے تھوڑی الگ ہے۔ اس شاندار عمارت کے پیچھے ایک بڑی ریئل اسٹیٹ کمپنی اور ایک بزنس مین کا خواب چھپا ہوا ہے۔ سامعین، جاپان کے قریب واقع ریوکیو ٹرینچ کی بے حد گہرائیوں میں سائنسدان کو ایک ایسے رازوں سے بھرا جانور ملا ہے جس نے دنیا بھر کے ماہرین کو چونکا دیا ہے۔ سمندر کی سطح سے تقریباً 30,000 فٹ نیچے پائے گئے اس جانور کی پہچان کرنا ابھی تک سائنسدانوں کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے۔ یہ جانور سفید اور تقریباً شفاف دکھائی دیتا ہے اور اتنی گہرائی میں اس کا ملنا اپنے آپ میں بے حد غیر معمولی ہے۔ سامعین، آج کی دنیا میں ٹیکنیک ہماری زندگی کو آسان بھی بنا رہی ہے اور نئی تشویش کو بھی پیدا کر رہی ہے۔ حال ہی میں ایسا ہی ایک معاملہ سامنے آیا ہے جس نے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ دراصل ایک شخص نے سوشل میڈیا پر چیٹ جی پی ٹی امیج 2.0 کی مدد سے ایک بینک چیک کی تصویر تیار کی۔ یہ کوئی عام یا نقلی دکھنے والا چیک نہیں تھا بلکہ اتنا اصلی لگ رہا تھا کہ پہلی نظر میں کوئی بھی اسے اصلی مان سکتا تھا۔ چیک پر بینک کا نام، اکاؤنٹ نمبر اور یہاں تک کہ نیچے کی ایم آئی سی آر لائن بھی بے حد سٹیک طریقے سے بنائی گئی تھی۔ رقم بھی اس پر کلیئر 69,000 روپے لکھے ہیں۔ جیسے ہی یہ تصویر انٹرنیٹ پر پھیلی، لوگوں کے بیچ ہلچل مچ گئی۔ کئی لوگ اسے دیکھ کر حیران تھے تو کئی ڈر گئے۔ تو سامعین، یہ تھیں اس ماہ کی کچھ عجب غضب خبریں۔ امید ہے ان خبروں سے آپ کے علم اور معلومات میں اضافہ ضرور ہوا ہوگا۔ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا، ہمیں اپنے تاثرات سے مطلع ضرور کریں۔ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں۔ ہماری ای میل آئی ڈی ہے kklsurdu@gmail.com۔ آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 7991778157۔ تو سامعین، اسی کے ساتھ آج کا یہ اردو پروگرام یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد عمیر کو دے اجازت۔ آداب۔

سماجی توہیات، طغیانوسی تصورات اور عدم مساوات کے خلاف لوگوں میں بیداری پیدا کی۔ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا، کہا جاتا ہے کہ راجہ رام موہن رائے نے سماج کو توہم پرستی سے لے کر عقل کی طرف، برے طریقوں سے ترقی پسند شعور کی طرف لے گئے۔ جدید تعلیم کے پھیلاؤ میں ان کا تعاون ہمیشہ قوم کو متاثر کرتا رہے گا۔ ریاستی صنعتی ترقی کے وزیر نند گوپال گپتا نندی نے کل عہدیداروں کے ساتھ میٹنگ کی تاکہ یمنا ایکسپریس وے، انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ترقیاتی پروجیکٹوں، جاری پروجیکٹوں اور ایکسپریس وے

0: ریاستی صنعتی ترقی کے وزیر نند گوپال گپتا نندی نے کل عہدیداروں کے ساتھ میٹنگ کی تاکہ یمنا ایکسپریس وے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ترقیاتی پروجیکٹوں، جاری پروجیکٹوں اور ایکسپریس وے کے ساتھ تیار کیے جانے والے صنعتی علاقوں کا جائزہ لیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ نوئیڈا بین الاقوامی ہوائی اڈے کے کھلنے سے پورا خطہ کارگو کا ایک اہم مرکز بننے کے لیے تیار ہے۔ ایسے میں یمنا ایکسپریس وے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے تمام افسران اور ملازمین کی ذمہ داری مزید بڑھ گئی ہے کہ وہ پوری لگن کے ساتھ کام کریں اور پورے علاقے کی ترقی کریں۔ ریاستی حکومت نے کل ریاستی سرکاری ملازمین کے مہنگائی الاؤنس میں 2% اضافہ کیا ہے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری برائے خزانہ دیپک کمار نے سلسلے میں ایک حکم نامہ جاری کیا۔ حکم نامے کے مطابق ملازمین کو بڑھا ہوا الاؤنس 1 جنوری 2026 سے ادا کیا جائے گا۔ اس سے قبل ریاستی ملازمین کو 58% ڈی اے ملتا تھا، اب انہیں 60% ڈی اے ملے گا۔ ریاستی حکومت نے 1/5 رکنی پسماندہ طبقاتی کمیشن کی تقرری کی، جس کی صدارت ریاستی حکومت کر رہی ہے اور ممبران کی تقرری کی ہے۔ اس کمیشن کی تشکیل کی منظوری کابینہ کے حالیہ اجلاس میں دی گئی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ الہ آباد ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ نیایادھیش نیایمورتی رام اوتار سنگھ کو اس نئے 5 سدسیہ آیوگ کا ادھیکش بنایا گیا ہے، جبکہ سیوا نیورت اپر ضلع نیایادھیش برجیش کمار اور سنتوش کمار وشوکرما، سیوا نیورت آئی ایس ڈاکٹر اروند کمار چورسیا اور ایس پی سنگھ کو آیوگ کے سدسیہ کے روپ میں نیوکت کیا گیا ہے۔ اس آیوگ پر پردیش میں آگامی تریستریہ گرامین ستھانیہ نکائے چناؤں میں پچھڑا ورگ کے لیے سیٹیں آرکشت کرنے کی ذمہ داری ہوگی۔ آیوگ کے سبھی سدسیوں کا کاریکال پدبھار گرہن کرنے سے 6 مہینے کی اودھی کے لیے ہوگا۔ سماچار کچھ سے تنویر فاطمہ۔
1: مردم شماری 2027 کے تحت ریاست کے خود مردم شماری کا دوسرا مرحلہ آج سے شروع ہو گیا ہے، جس کا آغاز گھروں کی گنتی سے ہوگا۔ آج سے مردم شماری کے لیے مقرر کردہ شمار کندگان گھر گھر جا کر لوگوں سے 33 سوال پوچھیں گے۔ اس سلسلے مردم شماری کرنے والے ہاپوڑ میں گھر گھر جا رہے ہیں۔ شمار کندگان مکانات کو مستقل نمبر تفویض کر رہے ہیں، جس کے بعد وہ مردم شماری کے مقامات پر خاندان کی تفصیلات جمع کریں گے اور انہیں ڈیجیٹل طور پر درج کریں گے۔ مردم شماری 2027 کے ایک حصے کے طور پر ریاست میں 7 مئی سے خود گنتی کا عمل جاری ہوا تھا، جو کل ختم ہوا۔ ریاستی مردم شماری کے ڈائریکٹر اور چیف مردم شماری افسر شیتل ورما نے کہا کہ اگلے مرحلے میں آج سے شروع ہونے والے مردم شماری کارکن گھر گھر جا کر فارم بھریں گے۔ جن لوگوں نے خود شماری کے تحت پورٹل پر اپنی معلومات درج کی ہے، انہیں اپنے گھر جانے پر 11 ہندسوں کا کوڈ فراہم کرنا ہوگا، جو معلومات کی تصدیق کرے گا۔ یہ سلسلہ 22 جون تک جاری رہے گا۔ گورنر آنندی بین پٹیل کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے تمام ریاستی یونیورسٹیوں اور کالجوں میں ڈریس کوڈ کو لازمی بنایا جائے گا۔ ریاست کے اعلی تعلیم کے وزیر یوگیندر اپادھیائے نے کہا کہ تمام تعلیمی اداروں میں یونیفارم نافذ کیا جائے گا، جس سے طلباء میں مساوات اور نظم و ضبط کو فروغ ملے گا۔ ریاست شدید گرمی اور ہیٹ ویو کے حالات سے دوچار ہے۔ ضلع باندہ گزشتہ روز ملک کے گرم ترین ضلع سے رہا، دیگر اضلاع میں بھی درجہ حرارت 46 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر گیا۔ ہمارے نامہ نگار کی اطلاع ہے کہ ریاستی دارالحکومت لکھنؤ میں بھی کل پارا 43.6 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا، جو معمول سے 5 ڈگری زیادہ رہا۔ وہیں شدید گرمی کے پیش نظر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ وشاک جی نے آج سے سبھی بورڈ کے اسکولوں میں گرمی کی چھٹی کا اعلان کر دیا ہے، جس پر سختی سے عمل کرنے کے احکام دیے گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔ اگلا بلٹن دوپہر 2 بجے ایف ایم پر نشر کیا جائے گا۔
2: میڈیم ویو 292.4 میٹر یعنی 1026 کلو ہرٹز پر اور ایف ایم 100.3 میگا ہرٹز پر یہ آکاشوانی کا پریاگ راج کیندر ہے۔ تھوڑی دیر میں فون کالز پر آدھارت فلمی گانوں کا پروگرام ہیلو گرلکشمی پرستت کیا جائے گا۔

0: محترم شروتاؤں، سروں کی اس محفل میں آپ کی فرمائشوں نے جو رنگ بھرے وہ بے حد خوبصورت تھے۔ ہر دھن میں آپ کی مسکان تھی، ہر گیت میں آپ کی چاہتیں تھیں۔ اس سہانے سے سفر میں کبھی یادوں کی نرم چھاؤں ملی تو کبھی خوشیوں کی اجلی سی بہار۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج اس کاریکرم کو آپ تک پہنچانے میں سہیوگ رہا
1: ہماری ٹیکنیکل ٹیم کا اور ادگھوشک اتل یادو جی کا، اور پرستوتی تھی ابھے کانت تیواری جی کی،
0: اور آج اس کاریکرم کو آپ کے لیے لے کر آئی تھی میں نکہت
1: اور میں سنگیتا۔
0: اب اجازت دیجیے اس کاریکرم سے نکہت اور
1: سنگیتا کو،
0: نمسکار۔

0: سوراج انسٹیٹیوٹ برائے خارجی خدمات اور قبرص کی سفارتی اکیڈمی کے درمیان سفارتکاری کے شعبے میں تربیت سے متعلق ایک مفاہمت نامہ شامل ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر، قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوال اور خارجہ سیکرٹری وکرم مصری اس میٹنگ میں موجود تھے۔ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ بھارت اور قبرص کنیکٹیویٹی سے متعلق اسکیموں پر مل کر کام کریں گے، جیسے بھارت بحر الکاہل سمندروں سے متعلق اسکیم اور بھارت مشرق وسطی یورپ اقتصادی راہداری، دفاع اور سلامتی کے شعبے میں تعاون کے بارے میں جناب مودی نے بتایا کہ دونوں ملکوں نے سائبر سیکیورٹی، سمندری سرحدوں کی سلامتی اور انسداد دہشت گردی میں شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے سے اتفاق کیا ہے۔
1: رکشا اور سرکشا سہیوگ بھی ہمارے سمبندھوں کا ایک مہتوپورن استمبھ ہے۔ ہمیں بہت خوشی ہے کہ پچھلے کچھ ورشوں میں دونوں دیشوں کے بیچ ملٹری ایکسچینج اور ٹریننگ سہیوگ بڑھے ہیں۔ آج ہم نے سائبر سیکیورٹی، میریٹائم سیکیورٹی اور کاؤنٹر ٹیررزم سہیوگ کو بھی اور مضبوط کرنے کا نرنے لیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، ہم انڈو پیسیفک اوشن انیشیٹو اور انڈیا مڈل ایسٹ یوروپ اکنامک کوریڈور جیسے مہتوپورن پہلو سے کنیکٹیویٹی سنشچت کرنے کے لیے بھی ساتھ مل کر کام کریں گے۔
0: بھارت اور قبرص نے اپنے تعلقات کو بڑھا کر انہیں کلیدی شراکت داری کی سطح تک پہنچانے کا بھی فیصلہ کیا ہے اور ایک مشترکہ ٹاسک فورس کا آغاز کیا ہے تاکہ بنیادی ڈھانچے اور جہاز رانی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو مستحکم کیا جا سکے۔ اس فیصلے کی ستائش کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت اور قبرص کے درمیان رشتہ ہر عہد میں بے حد مضبوط رہا ہے۔
1: آج ہم اپنے وشوسنیہ سمبندھوں کو ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے روپ میں ایلیویٹ کر رہے ہیں۔ بھارت اور سائپرس کے بیچ یہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ دونوں دیشوں کے فائنینشیل اور سروسز ہب کو جوڑ کر کامرس کے لیے کیپیٹل انلاک کرے گی۔ یہ سائپرس کے انفراسٹرکچر، انرجی اور ایگریکلچر سیکٹر میں بھارتی کمپنیز کے لیے نئے اوسر پردان کرے گی اور بھارت کے تیزی سے بڑھتے شپنگ اور میریٹائم کھیتروں میں نیا نویش لے کر آئے گی۔
0: بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزارت خارجہ میں مغربی امور سے متعلق سیکرٹری سبی جارج نے بتایا کہ دونوں لیڈروں نے وسیع تر معاملات پر تبادلہ خیال کیا، جن میں تجارت اور سرمایہ کاری، دفاع، سمندری سرحدوں کی سیکیورٹی، مالیاتی کنیکٹیویٹی، ٹیکنالوجی اور اختراعات، آمد و رفت، تعلیم، ثقافت اور بھارت یورپی یونین کے درمیان رشتوں کے معاملات میں تعاون کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ وزیراعظم نریندر مودی 19ویں روزگار میلے میں کل ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مختلف سرکاری محکموں اور تنظیموں میں 51,000 سے زیادہ نو تقرر شدہ نوجوانوں کو تقرری کے خط تقسیم کریں گے۔ اس موقع پر موجود افراد سے بات چیت بھی کریں گے۔ ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ روزگار میلہ ایک اہم پہل ہے جس سے وزیراعظم کے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کو اعلیٰ ترین ترجیح دینے اور اس خواب کو تعبیر عطا کرنے کے عزم کا اظہار ہوتا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: روزگار میلہ وزیر اعظم کے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کو اولین ترجیح دینے کے عزم کی تکمیل کی جانب ایک قدم ہے۔ روزگار میلہ نوجوانوں کو باآمانی مواقع فراہم کرنے میں اہم رول ادا کر رہا ہے تاکہ وہ بااختیار ہو سکیں اور ملک کی تعمیر میں حصہ لے سکیں۔ اپنے آغاز کے وقت سے ملک بھر میں منعقدہ 18 روزگار میلوں کے ذریعے تقریباً 20,00,000 تقرریوں کے خطوط جاری کیے جا چکے ہیں۔ 19واں روزگار میلہ ملک بھر میں 47 مقامات پر منعقد ہوگا۔ 9 تقرر شدہ امیدوار جنہیں ملک بھر سے منتخب کیا گیا ہے مختلف وزارتوں اور محکموں کو جوائن کریں گے، جن میں ریلوے، داخلی امور، صحت اور خاندانی بہبود اور اعلیٰ تعلیم کے محکمے کے علاوہ دیگر کئی دوسرے محکمے شامل ہوں گے۔ نئی دلی سے دیپندر کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد شہزاد۔
0: حکومت اسمارٹ بارڈر پروجیکٹ شروع کرے گی اور بنگلہ دیش اور پاکستان کے ساتھ تمام سرحدوں کو ایسا بنا دے گی جنہیں توڑ کر داخل ہونا ممکن نہ ہو۔ جناب شاہ نئی دلی میں آج سرحدی حفاظتی فورس بی ایس ایف کے انویسٹیچر تقریب اور رستم جی میموریل لیکچر سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے یہ بات کہی۔ انہوں نے بتایا کہ اسمارٹ بارڈر تصور کے تحت تمام نوعیت کی ٹیکنالوجیوں کو مربوط کر کے اگلے برس تک سرحدوں کی سیکیورٹی کا ایک ایسا گرڈ تعمیر کرنے کی جانب کام جاری ہے جس پر حملہ کر کے کامیابی حاصل کر پانا ناممکن ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وزارت جلد ہی اسمارٹ بارڈر پروجیکٹ متعارف کرائے گی جو ڈرونز، ریڈارز، جدید ترین کیمروں اور دیگر نئی ٹیکنالوجیوں سے لیس ہوگا۔ وزیر داخلہ نے بتایا کہ جیسے ہی اس اسکیم کا آغاز ہوگا سرحدی حفاظتی فورس کا کام خاطر خواہ حد تک آسان اور مضبوط ہو جائے گا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ بھارت کو سائبر خطرات، ہائبرڈ نوعیت کے جنگی سامان और ड्रोन से

0: متعلق چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے نئی حکمت عملی کو اپنانا لازمی ہے۔
1: آنے والے ایک سال کے اندر ہی سمارٹ بارڈر کنسپٹ کے ساتھ سیما سرکشا بل کی سرکشا میں سبھی پرکار کی تکنیک کو لیس کر کر ایک ابھید بارڈر کی ہم سرکشا کی گریڈ بنانے کا کام آگے بڑھ رہا ہے اور بہت کم سمے میں گروہ منترالے ڈرون رڈار آدھونک کیمراز اور باقی ساری تکنیک کے ساتھ ایک سمارٹ بارڈر کے پروجیکٹ کو لے کر دیش کے سامنے آئے گا۔
0: وزیر داخلہ نے کہا کہ نریندر مودی کی قیادت میں حکومت کا یہ عزم ہے کہ وہ نہ صرف دراندازی کو روکے بلکہ دراندازی کرنے والے فرد واحد کی بھی شناخت کرے اور اسے نکال باہر کرے اور آبادی میں غیر فطری تبدیلی کسی حال میں بھی ممکن نہ ہونے دے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اوڈیشہ کے چاندی پور میں آج مختصر دوری کے بیلسٹک میزائل اگنی ایک کی کامیابی کے ساتھ آزمائش کی گئی۔ وزارت دفاع نے بتایا کہ یہ آزمائش تمام کارروائی جاتی اور تکنیکی پیمانوں پر کھری اتری۔ یہ آزمائش اسٹریٹجک فورس کمان کے تحت کی گئی۔ یہ کامیاب آزمائش بھارت کی کلیدی دفاعی تیاری میں ایک اور سنگ میل کی علامت ہے اور ملک کی کم از کم بھروسے مند دفاعی صلاحیت پر اعتماد کو مزید تقویت دیتی ہے۔ اگنی ایک مختصر دوری کا سطح سے سطح پر وار کرنے والا بیلسٹک میزائل ہے جو بھارت کے کلیدی میزائل پروگرام کے ایک حصے کے طور پر ملک میں ہی تیار کیا گیا ہے۔ بھارت نے افغانستان میں بچوں کے ٹیکہ کاری پروگرام کو فروغ دینے کے لیے کابل کو بی سی جی، ٹیٹنس اور ڈفتھیریا ویکسین سے متعلق 20 ٹن اہم ساز و سامان فراہم کیا ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں وزارت خارجہ نے کہا کہ اس ساز و سامان کی مزید کھیپ بھیجی جائے گی۔ نئی دلی نے صحت کے شعبے میں افغانستان کے عوام کی مدد کرنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ بھارت کی قومی شاہراہوں سے متعلق اتھارٹی این ایچ اے آئی نے ٹنل انجینئرنگ، سلوپ اسٹیبلٹی اور صلاحیت سازی میں جدید کنسلٹنسی مدد کے لیے ناروے کے نارویجین جیو ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ این جی آئی کے ساتھ مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کی وزارت نے اپنے بیان میں بتایا کہ یہ اشتراک بھارت کی قومی شاہراہوں کے عالمی پیمانوں کے مطابق رکھ رکھاؤ اور فروغ کے تئیں این ایچ اے آئی کے عہد کی عکاسی کرتا ہے، جہاں جیو ٹیکنیکل انجینئرنگ اور قدرتی آفات کے جوکھم سے نمٹنے کی این جی اے آئی کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ مہارت کو بروئے کار لایا جائے گا۔ مفاہمت نامے کے تحت دونوں ادارے قدرتی آفات کے خطرے کو کم کرنے سے متعلق تحقیق اور ترقی کے اقدامات میں ایک دوسرے کا تعاون کریں گے۔ کواڈ وزرائے خارجہ کی میٹنگ 26 مئی کو نئی دلی میں ہوگی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کی دعوت پر آسٹریلیا کے وزیر خارجہ پینی وانگ، جاپان کے وزیر خارجہ توشی میتسو موٹیگی اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو میٹنگ میں حصہ لینے کے لیے نئی دلی پہنچیں گے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ وزرائے خارجہ گزشتہ سال 1 جولائی کو واشنگٹن ڈی سی میں ہوئے تبادلہ خیال کی بنیاد پر کھلے اور آزاد بھارت بحر الکاہل کے کواڈ ویژن پر غور و خوض کریں گے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج نئی دلی میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل نورلان یرمبیکائیو کے ساتھ ملاقات کی۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے شنگھائی تعاون تنظیم کے اقدامات اور سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ عالمی اور علاقائی معاملات پر بھی بات چیت کی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج نئی دلی میں برکس ینگ ڈپلومیٹک فورم اور سفارتی اداروں کے سربراہان کے ساتھ بات چیت کی۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ انہوں نے استحکام، اختراع، تعاون، پائیداری اور عالمی پیش رفت میں شراکت داری کے برکس کے موضوعات پر اپنے خیالات کا تبادلہ کیا۔ مرکزی جانچ بیورو سی بی آئی نے آج نیٹ یو جی 2026 پیپر لیک معاملے میں ایک اور اہم ملزم کو گرفتار کیا ہے۔ ملزم کا نام منیشا سنجے حوالدار ہے اور یہ مہاراشٹر کے شہر پونے کے سیٹ ہیرا لال سراف پرشالا میں کام کر رہی ہے۔ سی بی آئی نے بتایا کہ یہ نیٹ یو جی 2026 امتحانات کے عمل میں شامل رہی ہے اور اسے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے ایکسپرٹ کے طور پر مقرر کیا تھا۔ جانچ ایجنسی نے بتایا کہ ملزم کو فزکس کے سوال نامے تک مکمل رسائی حاصل تھی۔ سی بی آئی نے اطلاع دی ہے کہ انہوں نے نیٹ یو جی 2026 امتحان کے فزکس مضمون سے متعلق کچھ سوالات ساتھی ملزم منیشا مندھارے کو شیئر کیے تھے، جسے اس مہینے کے 16 تاریخ کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے 12ویں جماعت کے بورڈ امتحانات کے جوابی پرچوں کی سکینڈ کاپی حاصل کرنے کی آخری تاریخ میں ایک دن کی توسیع کرتے ہوئے اسے 24 مئی تک بڑھا دیا ہے۔ اس سے پہلے جوابی پرچوں کی کاپی حاصل کرنے کی آخری تاریخ کل تک تھی۔ حکومت نے کہا ہے کہ گزشتہ 4 دنوں کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں بڑھتے درجہ حرارت کی وجہ سے بجلی کی کھپت اپنی بلند ترین